0: Circle with me, Spirit Box. I think Spirit Box are a band I really need to investigate more, because they're not a band I've listened to a lot, but every time I hear a tune theirs, I really dig it. I really like it. Right, coming up, oh, I've got a bit of classic Black Flag for you, a bit of Canned Heat, and some Florence Black 2. Sound good? Good. But before that, you're listening to Hospital Radio Glamorgan, and we... Oh, your healthy choice.
1: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd, gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi i dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
2: You're listening to Radio Glamorgan.
3: From the heart of the Heath Hospital. Online, on your mobile, and on smart speakers too.